0: un Eiropas Savienības gadījumā tas ir Europa.eu. Oficiālās vietnes vienmēr ir pieejamas visās oficiālajās Savienības valodās, un to apakšā ir norādītas citas Savienības iestādes vai saziņas kanāli. Savienības lapās publicētie fakti un skaitļi vienmēr tiek pārbaudīti un salīdzināti ar zinātniskiem avotiem vai statistiku. Vēl informāciju var meklēt oficiālos Eiropas Savienības iestāžu sociālo mediju kontos. Šajos kontos bieži tiek publicēta uzticama jaunākā informācija un skaidrojumi par svarīgiem jautājumiem. Oficiālo kontu autentiskumu apliecina zils čeksīts pie to nosaukuma. Vēl informāciju var meklēt politisko partiju un kandidātu oficiālajās tīmekļu vietnēs. Tajās bieži atrodamas partiju programmas un detalizēti priekšlikumi, kas varētu palīdzēt veikt salīdzinājumu. Tāpat ir svarīgi informāciju pārbaudīt vairākos avotos. Ja kādas ziņas šķiet satraucošas vai pretrunīgas, tās būtu jāpārbauda uzticamā ziņu aģentūrā vai faktu pārbaudes vietnē. Visbeidzot jāuzmanās no informācijas, kas atrodama sociālajos medijos. Šādas platformas var būt ļoti noderīgas, lai sazinātos ar draugiem un paziņām, bet tajās var izveidoties arī labvēlīga augsne maldinošas informācijas izplatīšanai. Pirms dalīties ar informāciju internetā vai uzskatīt to par patiesu, vienmēr pārbaudi tā avotu un autoru. Tātad laikā pirms Eiropas vēlēšanām ir svarīgi atrast uzticamas informācijas avotus, lai pieņemtu pārdomātus lēmumus. Izmanto oficiālās vietnes, pārbaudi informāciju vairākos avotos un kritiski izvērtē internetā atrodamo informāciju. Šādi vienkārši ieradumi palīdzēs labāk orientēties dezinformācijas džungļos un izdarīt pamatotus secinājumus. Tavs balsojums noteiks, kuri deputāti tevi pārstāvēs Eiropas parlamentā, strādājot pie jauniem tiesību aktiem. Tava balss ietekmēs arī Eiropas komisijas sastāva izraudzīšanos. Šie lēmumi ietekmēs gan tavu, gan citu cilvēku ikdienu visā Savienībā. Demokrātija ir vērtība, ko nedrīkst uzskatīt par pašsaprotamu. Tas ir kolektīvs sasniegums, par ko jāuzņemas kolektīva atbildība. Tāpēc roka ir jāpieliek ikvienam no mums. Vairāk raidierakstu vari klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europal Radio.
1: Konrad Adenauer este considerat una dintre cele mai influente personalități care au deschis calea către construirea unei Europe unite. El a fost primul deținător al funcției de cancelar al Republicii Federale Germania, cunoscută pe atunci și ca Germania de Vest, după cel de-al doilea război mondial. Din această poziție, impactul său asupra Germaniei și, în egală măsură, asupra Europei a fost profund. Experiența trăită sub regimul nazist l-a făcut să înțeleagă că o pace de durată nu poate fi atinsă decât prin unitate. Adenauer a jucat un rol determinant în procesul de reconciliere dintre Germania și Franța, în urma căruia cele două națiuni s-au transformat din inamici istorici în aliați și au pus bazele integrării europene. Ascultați o emisiune specială din seria noastră de podcasturi Istorie și Fapte. În aceste episoade vă vom relata poveștile de viață ale femeilor și bărbaților care au construit Europa, identitatea și valorile ei. Ei sunt părinții noștri fondatori. Să aruncăm o privire mai atentă asupra vieții unuia dintre părinții fondatori ai Europei, Konrad Adenauer. S-a născut pe 5 ianuarie 1876 la Köln, în Germania, într-o familie catolică modestă, dar muncitoare. Cariera lui politică a fost impulsionată de căsătoria cu Emma Weyer, care provenea dintr-o familie înstărită și influentă din Köln. La 3 ani după ce s-au căsătorit, Adenauer a devenit mâna dreaptă a primarului Max Wallraff, care era unchiul soției sale. Succesul său profesional a fost însă umbrit de mai multe tragedii personale. Soția lui a decedat în 1916, lăsând în urmă 3 copii. Adenauer însuși a avut un accident grav de mașină, în urma căruia a petrecut mai multe luni în spital. În pofida acestor dificultăți pe plan personal, cariera lui politică lua avânt. După ce primarul orașului Köln a devenit secretar de stat în Ministerul de Interne în 1917 și s-a mutat la Berlin, Adenauer a fost ales în unanimitate pentru a-i lua locul. El a devenit astfel cel mai tânăr primar al unui oraș din toată Prusia. În 1919, Adenauer s-a însurat cu a doua soție, Auguste Zinsser. Cei doi au avut 5 copii, dintre care unul a murit la doar câteva zile după naștere. Konrad Adenauer a devenit unul dintre cei mai cunoscuți și influenți politicieni din Germania. Însă idealurile lui republicane, alături de valorile federaliste și creștine, l-au făcut nepopular în rândul celor care se opuneau Republicii de la Weimar, fie că erau comuniști sau naziști. Când naziștii au ajuns la putere în 1933, el a refuzat să decoreze orașul Köln cu svastici. Drept urmare, a fost imediat înlăturat din funcția de primar și alungat din orașul natal. În august 1944, Konrad Adenauer a fost arestat. A reușit să fugă din închisoare, dar în luna septembrie a aceluiași an a fost prins și închis de Gestapo la Bauweiler. La abația din acea localitate, situată în apropierea orașului Köln, exista o închisoare nazistă celebră, unde mai mulți deținuți politici au fost închiși și torturați. Naziștii l-au acuzat pe Adenauer că era un oponent al regimului, după o tentativă eșuată de asasinat împotriva lui Hitler din iulie 1944. Adenauer a fost eliberat în cele din urmă, în luna noiembrie a aceluiași an. După sfârșitul celui de-al doilea război mondial, Konrad Adenauer a suferit încă o pierdere în viața personală. A doua sa soție a decedat și ea în martie 1948. Cariera lui a fost însă impulsionată din nou, la scurtă vreme după tragicul deces. În septembrie 1948, Adenauer a fost ales președinte al Consiliului Parlamentar, organismul responsabil cu redactarea legii fundamentale a Republicii Federale Germania, altfel spus, noua Constituție a țării. El s-a dedicat proiectului care viza înființarea Uniunii Creștin-Democrate, cunoscută sub acronimul CDU, pentru a-i aduce împreună pe protestanții și catolicii din Germania. În 1949, Adenauer a devenit primul cancelar al Republicii Federale Germania. Avea 73 de ani când a fost ales, fiind cel mai în vârstă cancelar din istoria țării. Cu toate acestea, a continuat să ocupe funcția de cancelar timp de 14 ani. În toată această perioadă s-a concentrat pe transformarea Germaniei într-o democrație stabilă, astfel încât ororile celui de-al treilea Reich să nu se mai repete. Sub conducerea lui, Germania de vest s-a reconciliat cu țările vecine și a devenit membra a Consiliului Europei, a NATO și a Organizației pentru Cooperare Economică Europeană. Adenauer a susținut cu tărie și înființarea Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, care a luat naștere odată cu declarația Schuman pe 9 mai 1950. El a susținut de asemenea Tratatul de Instituire a Comunității Economice Europene, semnat în 1957. Adenauer a subliniat avantajele acestor demersuri când a luat cuvântul în fața unui public numeros la Metz, în Franța, în iunie 1966.
2: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
3: Dacă reușim să creăm o organizație care să le permită francezilor să vadă tot ce se întâmplă în sectorul producției de oțel și al extracției cărbunelui din Germania, și dacă germanii pot la rândul lor să vadă ce se întâmplă în Franța, acest control reciproc este cea mai bună modalitate de a crea o politică bazată pe încredere.
2: Das beste Mittel, um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.
1: Punctul forte al lui Konrad Adenauer a fost politica externă. După experiențele din cel de-al doilea război mondial, credea cu tărie că singura cale spre o pace durabilă și stabilitate în Europa era unitatea. În 1963, Franța și Germania au semnat Tratatul de la Élysée, cunoscut și ca Tratatul de Prietenie. A fost un moment major în procesul de reconciliere al celor două țări după un secol de conflicte. Tratatul a demonstrat strategia politică a lui Adenauer și viziunea lui despre rolul Germaniei în Europa. În În timp ce Adenauer milita pentru unitate și era unul dintre principalii inițiatori ai reconcilierii franco-germane, țara lui se confrunta cu despinare în perioada de după război. Și, pentru a complica și mai mult lucrurile, în 1961 a fost construit zidul Berlinului, cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor federale. Climatul politic din jurul construirii zidului Berlinului nu l-a împiedicat însă pe Konrad Adenauer să câștige pentru a patra oară alegerile federale. El a candidat în cadrul unei coaliții formate din grupurile parlamentare ale Uniunii Creștin-Democrate și Uniunii Creștin-Sociale și din Partidul Democratic Liber. Adenauer și-a exercitat funcția în prima jumătate a legislaturii, conform înțelegerii, și a demisionat în 1963. În 1966, la vârsta de 90 de ani, s-a retras și din poziția de președinte federal al Uniunii Creștin-Democrate. Astfel s-a încheiat cariera lui politică. Konrad Adenauer, supranumit Der Alte, adică bătrânul, s-a stins din viață pe 19 aprilie 1967, la vârsta de 91 de ani. A fost omagiat în întreaga lume drept un politician căruia germanii îi datorau libertatea, prosperitatea și securitatea socială. El și-a pus amprenta în egală măsură și asupra modelării Europei în care trăim astăzi. Walter Hallstein, primul președinte al Comunității Economice Europene, a subliniat semnificația moștenirii lui Adenauer pentru politica europeană.
4: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffnung in ihr ist.
3: În toate proiectele politice găsim doze egale de putere și speranță, iar politica europeană este însuflețită de multă speranță. Îi datorăm acest lucru în esență acestui om. De aceea ne înclinăm în fața convingerilor sale și în fața reușitelor sale politice de o viață.
4: Und vor seiner politischen Lebensleistung.
1: Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
5: Европейският омбудсман е независим и безпристрастен орган, който подпомага физическите лица, предприятията и организациите при проблеми с администрацията на Европейския съюз. Той разследва случаи на лошо администриране в европейските институции и органите и по този начин действа като посредник между тях и гражданите. Терминът омбудсман се отнася както за самия орган, така и за лицето, което го ръководи. Всяка година омбудсманът отчита своята дейност пред Европейския парламент и представя доклад на неговите членове. Омбудсманът се избира от Европейския парламент за мандат от 5 години, който може да бъде подновен. През декември 2024 година на тази длъжност бе избрана Тереза Анжиньо. Тя е независим експерт по правата на човека и учен. Анжиньо също така е член на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите и бивш заместник-омбудсман на Португалия. Преди нея постът се заемаше от Емили Райли, бивша журналистка от Ирландия, която стана европейски омбудсман през юли 2013 година. Вероятно се чудите какво включва общата формулировка «лошо администриране». С нея се обозначават административни нередности, несправедливо третиране и случаи на дискриминация. Лошо администриране са и злоупотребите с власт, политики за набиране на персонал или липса на отговор или отказ на достъп до информация от обществен интерес. Важно обаче да се знае, че жалбоподателят трябва първо да се свърже с съответната институция и да се опита да разреши проблема. Едва след това, ако не се намери решение, той може да се обърне към омбудсмана. Жалбата може да бъде подадена на всеки от 24-те официални езика на Европейския съюз. Като безпристрастен орган, омбудсманът не получава инструкции от никое правителство или организация. Той може да започне разследване по собствена инициатива, но не може да разследва факти, които са предмет на съдебно производство. При изключителни обстоятелства и по искане на Европейския парламент, омбудсманът може да бъде освободен от длъжност от съда, ако вече не отговаря на условията, необходими за изпълнението на неговите задължения, или ако е извършил тежко нарушение.